0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin katevoidare.
1: Fax en kondi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlåsn som tryggjar at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og i lektøy av telefon 35-45-30 etla skriva til okkon av bilrø kullavensel.fo
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Kolorama Saltengarö, Tvörare och Aholsi och Hjavn.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen och föl månen.
6: Ta vart här nu till vinter, sätt oss i samband vid gulluklugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluglugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: vi en utlatingar til på jer her to først Anna Glasi og Kjepes vi kjep av Nutsjom Brillon. Vi er så just, vi Nutsja Brillihandelen og i Milon.
1: Og i FM8, og i FM skal vi skje i Høvestanen.